0: Bebe Rexha. David Guetta, Sad Girls and Short 2FM Drive. Now for to talk to Hordu. We got to hate votes and we will trap bingo win to try to get Scrife Gums to Galora. Akhardu to Larry Shakar. To Shnom Gus Napreef Skelta Nuokta.
1: Bia, Shumpel Nachira.
2: Shoi, RTE 2FM.
3: Petit Skelta Nuokta Nashun, the Gazette Nashun to Rallyway Courts to Walish. Tá altrí sé ciatracha a gun de hinna gaile agus rud cumán le túsachar le aines tinsclúcha den éú le fihiad gan bhí seo. Déir na haltrí ar buil go chumann an altrí sé ciatrach an PNA iad nach chuléon dulchan cíá dhéanana idir é téine agus bhainistíocht le réiteáil ar bhí hástacht fi rathí aibd agus fórnias de teidirhís. Bhó tal ó scínlaí chahacht fin géad go nidan a bhábhar a ghalam an aines. Dúirt a taoiseach Michael Martin go gcuidir na rialachaí nó go dhaoine tá gearas siúrantacht éireannach faoi bhráidean rialta sin teachtain seo le áirithe ina a gcóras neodracha na tíre. Faoi na rialachaí seo caitha daoine fanacht 8 mbliana feasta le siúrantacht a fháil in áit chúg mbliana mar bhí an go dtí seo. Tá sé cura le Ticketmaster gur thara siad rialachaí tóltóra sa mealachar dialú ticéad go sheolchar i mbeachaí Oasis nara. Tá gá chúis cura na le ag anúdaras a mumuíocht agus cosin tóltóraí. Agus sin bhfuil wenig an tráth seo tá nuíocht le fáil ar an app RTE News.
1: This is RTE 2FM.
4: The sound of the nation.
5: Let's go.